tajana tat tadim takatadim tajam tajam tad dikrata takadim tat tat tadim tat tadim takajanuta tat tajam dit tat tajam tad dit tat tajam tajam tajam ta takitatam takatam tatam tagadam tajam tajam tajam tajam tagadam takadhim tagadam tam tam tagadai tagadam tagadai tagadam tagadai tagadam tagadai tagadai